0: cidade da nosa provincia, nunha xornada na que seguiremos con temperaturas moi agradables polo día.
1: Obramat Lugo, con máis de 20.000 produtos con stock sempre disponible, les ofrece el tiempo.
0: Temos por diante un mércores con ceos despexados en xeral en toda a provincia, con tan só algunhas nubes de tipo alto. O día comeza con intervalos nubrados, en todo caso, en moitos puntos. As temperaturas mínimas baixarán lixeiramente. Espérase un lixeiro

0: arañas.
1: 12 y 30 minutos de la mañana, cogemos ritmo en este Hoy por Hoy Lugo y es momento de recibir a nuestros compañeros de la redacción que hoy se condensan en Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos?
2: Concentración máxima, ¿eh?
1: Es verdad. Aquí estamos tú y yo. ¿A quién se le ocurre dejarnos a los mandos de la nave? Bueno, y está Noemí también al otro lado de la pecera, menos mal, para aportar un toque de alegría y de feminidad a este Hoy por Hoy.
2: No, la alegría la aportas tú, la feminidad no digo yo, pero la alegría sí.
1: Bueno, ella sonríe más que yo, ¿eh? Normalmente, pero bueno. En fin, cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo respira la ciudad y la provincia hasta ahora?
2: Pues en una jornada en la que hay una huelga del metal, una manifestación a esta hora en Oceao, el sector está llamado este miércoles a una huelga en la provincia para exigir mejoras en el convenio colectivo. Llevan 9 meses de negociación sin avances, denuncian los sindicatos. Las posturas están muy alejadas, la patronal ofrece un 4% de subida salarial, los sindicatos exigen un 7% para compensar la desigualdad que hay especialmente con otras provincias del entorno. Los trabajadores reclaman subidas del 7% por cada año de vigencia del convenio y una cláusula de revisión anual conforme al IPC más un punto. Además, piden reducir la jornada laboral un día por año a partir de 2027, ampliar también la cobertura en las bajas médicas, mejorar las licencias, mejoras en la prevención y seguridad y medidas para combatir la precariedad laboral. Esta mañana, desde primera hora, tenía lugar en los polígonos industriales de Lugo la presencia de piquetes informando de la jornada de huelga, que no será la única, y otra prevista para dentro de una semana. Una jornada que esta mañana ha transcurrido sin incidentes.
3: Vamos ya desde marzo, presentamos a nuestra primera propuesta, pues negociando. Llevamos varias reuniones, bueno, avances concluidos, por lo tanto, pues bueno, nos quedó más remedio que, visto que se nos vota a finalización del año encima, pues que convocar folga para tratar de desbloquear esto un canto antes.
2: Los sindicatos CIGA, Comisiones Obreras y UGT han convocado estas movilizaciones. Escuchábamos al responsable de CIGA Industria, Afonso Losada. Hay que recordar que hace unos años, en 2023, en Lugo se vivió la última huelga en el sector. Unos 5.000 trabajadores participaban en esas movilizaciones. Son, de hecho, 5.000 los trabajadores del sector en la provincia. Y en Oceao hoy también está el consejero de Presidencia, que acude para visitar también el parking disuasorio que promueve el Concello de Lugo en lo que era el antiguo Parque de Energías Renovables. Por cierto, hablando de la actualidad en el Concello de Lugo, esta mañana el Partido Socialista ha reclamado un plan de vivienda urgente. Reclaman los socialistas que el nuevo gobierno municipal tome el plan que había dejado ya perfilado el anterior gobierno. En primavera la formación había presentado su plan municipal de vivienda, un plan que incluía la bonificación del IBI en determinados casos, como contempla ahora la modificación de la ordenanza fiscal que se debatirá mañana en el pleno extraordinario, pero también un amplio paquete de medidas. Medidas que incluían, por ejemplo, poner en marcha una bolsa municipal de alquiler, bonificaciones para rehabilitar viviendas, una fiscalidad responsable, según la cual los propietarios de viviendas desocupadas vean incrementado el precio del IBI, al tiempo que quienes las ponen en el mercado obtengan todo lo contrario, una rebaja en el IBI. Proponen también un control más riguroso de las viviendas turísticas, todo eso unido a la aportación de suelo a disposición de vivienda protegida. Dicen los socialistas que no hay una única causa que sea el origen del problema de la vivienda en España, que no se puede construir simplemente pensando en solucionar el problema de la vivienda ofreciendo vivienda protegida, porque en todo caso eso será a largo plazo y hay que actuar con urgencia. En Lugo hay 107.000 viviendas vacías, hay 2.094 solicitantes de vivienda protegida a fecha de hoy.
1: Bueno, pues te escuchamos con este y otros asuntos a partir de las 2 y cuarto en hora 14 Lugo y también en hora 14 Amariña. Gracias, Juan Carlos.
2: Hasta después.
1: Una pausa y seguimos.
4: En Clínica Rivera Polusa somos el único centro de Lugo especializado en medicina del deporte. Contamos con un equipo multidisciplinar de traumatología, cardiología, fisioterapia, nutrición y podología. Si eres deportista profesional o estás empezando, somos tu clínica. Pide cita en el 982-981-645 o visítanos en Quiroga Ballesteros 2, Clínica Rivera Polusa. Salud responsable.
0: Octubre es el mes del pulpo, de las reuniones familiares, de las comidas de empresa y de los encuentros con amigos. Ven al restaurante Pulpería Rotonda y disfruta del auténtico protagonista de estas fechas, el pulpo. Además de pescados, mariscos frescos, exquisitos arroces y un ambiente perfecto para cualquier celebración. Restaurante Pulpería Rotonda. En octubre abrimos todos los domingos. Reserva en el 982 20 40 57. Con más de 40 años en el sector de la construcción y reformas del hogar, Arias Nadella es sinónimo de confianza y calidad. Te presentamos las tendencias y las marcas de mayor prestigio en baño, pavimentos y revestimentos para crear espacios únicos y sofisticados. Nos adaptamos a tu presupuesto. Arias Nadella, creamos tu hogar. Te esperamos en Nacional Sexta, kilómetro 498, Lugo.
5: Hoy por hoy Lugo, Alex Gato.
1: É tempo agora neste Hoy por Hoy Lugo para falar de política. Está hoxe con nós Olalla Rodil, deputada no Parlamento Galego polo Bloque Nacionalista Galego. Que tal, como está?
6: Hola, bo día.
1: Bueno, estes últimos días falouse moito de vivenda, non? De o acceso á vivenda, que se está a convertir nunha das principais preocupacións da ciudadanía. De feito, pois a caída dos decretos de vivenda no Congreso provocou a convocatoria anticipada das eleccións xerais para o vindeiro 29 de novembro. Cal é o diagnóstico que fan desde o BNG da situación en Galicia?
6: Pois que é un dos principais, e non o principal problema, o que din todas as enquisas demoscópicas para a maioría da xente deste país. Hai anos falábase como que era un problema ou unha dificultade que tiña a mocidade. Eu creo que hoxe xa é máis que evidente, todos os datos indican que a vivenda converteuse no principal factor de exclusión social para a maioría da sociedade. Hoxe é casi prohibitivo poder pagar un aluguer e vivir só, e dá igual se estabas casado e acabas de separar ou se tes 25 anos e empezas o teu primeiro posto de traballo. Nos aquí en Galiza, eu creo que o máis importante é, porque hai certa confusión, non? É importante aclarar, as competencias en materia de vivenda son exclusivas das comunidades autónomas. A construción de vivenda pública ou a política social de vivenda é unha competencia, neste caso, do goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza, e o problemón que temos agora diante dos fuciños é que xa ninguén pode mirar para outro lado e non pode deixar de falar del ningún goberno ou ninguna forza política, que o que era un dereito fundamental, así o di incluso a Constitución Española, acabou converténdose no peor que podía convertirse a vivenda, non? Nun lucrativo negocio para a especulación dun puñado de empresas, sobre todo de grandes grupos de inversión ou de grandes propietarios, en detrimento pois da maioría da sociedade galega. E aquí en Galiza hai un responsable tamén moi claro de que isto acontecese así, que foi o goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Os últimos 17 anos de gobernos, primeiro con Feijóo, agora con Rueda, o que fixeron foi demoler toda a política social de vivenda. É un bon exemplo diso. Témolo aquí na cidade de Lugo. Eu creo que a xente non sabe ben que nos últimos 17 anos o goberno do Partido Popular non fixo ninguna soa vivenda pública. Ninguna soa vivenda pública desde as últimas que fixo e promocionou o goberno do bipartito coa Consellería de Vivenda en mans do Bloque Nacionalista Galego. En 2007 foi a última promoción pública que se fixo aquí na cidade de Lugo, e agora as únicas vivendas que se están construindo, que empezaron en 2020 a súa licitación, son as dúas promocións que hai en Garabolos, na Avenida Paulo Fabio. Son 146 vivendas en 19 anos. 146 vivendas de promoción pública por parte da Xunta de Galiza, e nomeadamente dos gobernos do Partido Popular desde o ano 2009. Isto é ridículo, pero tamén é a boa mostra de como o Partido Popular contribuiu por acción e por omisión a converter o que era un dereito fundamental da cidadanía nun enorme problema para a maioría da sociedade galega. Agora intentan pois prometernos, anunciarnos, inundarnos a todas e todas en propaganda, pero a realidade cos datos oficiais é que aquí na cidade de Lugo só se están construindo esas 146 no alto de Garaboles, e todas as outras que nos anuncian pois realmente están aínda en proceso de licitación os proxectos ou as obras, o que nos quere decir que até dentro de bastantes anos, nos dous ou tres anos, ni sequera van ser unha realidade. Por iso que necesitamos menos propaganda e máis acción de goberno para convertir a negocio da vivenda realmente no que debería ser, que é un dereito fundamental para a maioría da sociedade galega.
1: Claro, isto en Lugo, como decía vostede, sofre no tamén cada vez máis mozas e mozos que teñen dificultades de acceso á vivenda. Que medidas específicas propoñen vostedes para cidades como Lugo? Entendo que aumentar tamén ese número de vivendas construídas.
6: Unha parte fundamental é nova construcción, evidentemente, acelerando todo o posible, sobre todo deixando atrás esas épocas en branco do goberno do Partido Popular. Pero despois desde o NG temos dúas propostas moi enfocadas tamén no dereito de acceso á vivenda da mocidade, que de feito imos leválas ao próximo pleno do Parlamento Galego. Unha é blindar a función social da vivenda, é dicir, que aquelas vivendas que se construen con fondos públicos, sexan vivendas de promoción pública ou vivendas de promoción autonómica, teñan ese carácter público permanente e que sexan postas no mercado a disposición da cidadanía que o necesitan en réxime de alugueiro e con prezos asequibles. E a outra proposta que temos é garantir o dereito de acceso ao estudantado universitario a través da construción dunha residencia pública da Xunta de Galiza aquí na cidade de Lugo, no noso campus, no campus Terra, e tamén en todos os demais campus que existen en Galiza. Temos un total de 7 campus no sistema universitario galego e a realidade é que nos últimos 17 anos o goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza non construiu ningunha soa residencia estudantil pública en todo o país, e sabemos cal é o déficit de prazas que existe aquí na cidade de Lugo. Só hai unha praza, só hai unha residencia estudantil pública, que é a Badillal, que é titular a Universidade de Santiago de Compostela, e nada máis, non? Cando hai miles de nenas e nenos, non? Vamos, de miles de estudantes universitarios que veñen a cidade de Lugo para poder cursar as súas carreiras, e que cada vez ven máis difícil poder acceder a unha vivenda pública e a unha vivenda en condicións dignas. E aí xogan un papel fundamental se queremos garantir ese dereito fundamental do estudantado, que forma parte tamén do proceso, digamos, de formación na etapa adulta, e que a Xunta de Galiza asuma a súa responsabilidade, cumpra con Lugo e co restantes campus do noso país, cumpra co sistema universitario público galego e dote a este país de 7 novas residencias públicas, que é unha das propostas, insisto, que imos defender desde o BNG no próximo pleno do Parlamento, e agardamos que ninguén vote en contra dunha medida que beneficiaría con moito non só o estudantado, sino tamén o conxunto das familias traballadoras do noso país.
1: Bueno, seguindo en materia de vivenda, falemos agora do rural, porque o problema aí é distinto, non? Aí hai casas abandonadas e dificultades para rehabilitarlas. Que propostas pois teñen para aproveitar este tipo de vivendas?
6: Nós creemos que hai moitas que poderían ser obxecto de fondos públicos, de axudas á rehabilitación, para poñelas a disposición das familias e das persoas que necesitan unha vivenda nos espazos rurais, porque é certo que hai a idea de que o problema da vivenda é única e exclusivamente urbano, pero non é certo, afecta os concellos pequenos e algunhas comarcas do noso país por outras circunstancias. É o caso, por exemplo, da Mariña ou aquí o lado de Lugo, na vila de Sarria, porque son lugares profundamente turísticos, o caso de Sarria porque está atravesado polo Camiño de Santiago e a punto de partida ademais do Camiño francés, ou o caso da Mariña polas vivendas turísticas durante o verán. A min contábame outro día un amigo que teño que era imposible, por exemplo, conseguir unha vivenda en Ribadeo. Había rapaces novos que, bueno, porque lle xurdiron oportunidades laborais aquí en Galiza, querían volver ademais a esta vila da Mariña para poder vivir e traballar aquí en Galiza de novo, e que eran incapaces de conseguir unha vivenda polos prezos absolutamente desorbitados, e despois porque, ou igual que acontece en Santiago de Compostela ou noutras cidades, hai unha sustitución do parque de uso residencial para ser pois aproveitado como vivendas de uso turístico, e que nin che firman un contrato de aluguer por todo o ano, non? E dicen che que os meses de verán tes que irte da túa casa, non? Aí o BNG levamos moito tempo dicindo que temos que intervir dentro do mercado, regular as vivendas de uso turístico, frear tamén a súa expansión descontrolada, porque van en contra do dereito fundamental desa función social que teñen que cumprir as vivendas, e que están sendo pois sustituídas por unha mercantilización, por unha especulación brutal, vinculadas, entre outras cousas, tamén ao seu uso turístico.
1: E como decíamos ao principio desta intervención, bueno, o asunto da vivenda desencadeou un adianto electoral para o vindeiro 29 de novembro, co cal, pois entramos nun novo ciclo electoral que a día de hoxe, pois todas as enquisas apuntan ademais a un cambio de ciclo, non? Con maioría amplia do Partido Popular en alianza con Vox. Non sei como afrontan vostedes dentro do BNG estas próximas eleccións xerais.
6: Mira, con moita ilusión e con moitas ganas. Eu, collendo o fío, efectivamente, as enquisas o que nos intentan é facer creer que está todo perdido, non? Que xa van ganar a dereita extrema e a extrema dereita, van ir ali de ganchete para empezar a recortarnos a todas e a todos dereitos e liberdades. Eu, desde o BNG, queremos negar a maior e desbotar precisamente ese medo e ese derrotismo co que queren que vayamos votar. Hai unha parte, o Partido Popular, que intenta desmobilizarnos a todas as persoas de esquerdas ou nacionalistas porque está todo perdido, para que vas ir, e hai outros que queren que vayamos á urna pouco menos que canaballan tros dentes atemorizados e están intentando non controlarnos a todos chamando a utilidade do voto. Eu creo, e no BNG así o pensamos, que hai que ir votar con ilusión, con forza, con alegría e con esperanza, sobre todo, porque ata que non é o día de ir ás votacións non hai nada nin perdido, nin hai nada gañado. Entón, creo que é importante que nos xogamos moito nestas eleccións este 29 de novembro como galegas e como galegos, e aí, para nós, para o BNG, o máis importante que da Cámara que saia, non do Congreso que saia desas eleccións xerais do 29 de novembro, Galiza teña unha voz forte, teña unha representación e peso político para poder condicionar os grandes debates que se abran no Estado, e sobre todo tamén unha forza política claramente de esquerdas, de defensa das maiorías sociais e de dique de contención contra ese avance do odio, do ruido e da extrema dereita. E esa garantía é a papeleta do Bloque Nacionalista Galego. Entón, temos unha oportunidade moi grande de que este país haia reforzado deste proceso electoral e, sobre todo, tamén de que sexa esa papeleta ilusionante e a favor dos dereitos sociais que representa o Bloque Nacionalista Galego, a que poñamos na urna para que defenda os nosos dereitos, os nosos intereses a partir do próximo 29 de novembro.
1: Bueno, abuela Pluma, non? Que obxectivo se marca a súa formación en canto á representación no Congreso dos Deputados?
6: Pois ter máis forza, máis votos, máis escanos. Ese é o noso obxectivo para que este país teña máis peso político e poidamos condicionar máis os debates en favor de Galicia e dos intereses das galegas e dos galegos. Creo que nos últimos anos demostramos que temos esa capacidade, pero tamén é certo, necesitamos máis forza e máis representación para que Galicia teña unha voz máis forte en Madrid, e iso pasa por máis votos, máis escanos, máis deputadas e máis deputados para poder defender este país en Madrid.
1: É unha demanda quizás histórica, non? Que a insistencia do Bloque Nacionalista Galego, pois da necesidade de ter unha voz galega propia en Madrid.
6: Sí, sin ataduras e sin dependencias, porque vemos que as demais forzas políticas ao final votan en función dos intereses das súas direccións políticas en Madrid, e dá igual a esquerda ou dereita, e acaban votando unha cousa en Galiza e outra ali en contra dos intereses das galegas e dos galegos, porque teñen outras ordes, outras instruccións. Fai no PP cada 3x4 e o Partido Socialista tamén fai o mesmo, non? Aquí estaban a favor por exemplo, pois de mellorar a rede ferroviaria pública, e despois tuvemos que pelexar moitísimo desde o BNG para conseguir pequenísimos avances como esa electrificación da vía ferroviaria entre Lugo e Ourense, que é, vamos, pecata minuta si falamos de cal é a situación a que se atopa o sistema ferroviario na nosa provincia. Por iso, algo que quedou claro nas últimas legislaturas é que para que o goberno en Madrid faga algo, temos que facerlle que faga, e para iso hai que ter máis deputados, hai que ser máis, hai que ter máis forza, máis peso político e máis capacidade para condicionar realmente as decisións que se toman en favor das galegas e dos galegos. Creo que iso é o máis importante. O voto do BNG é a garantía de que este país vai ter voz, pero tamén o peso político suficiente para condicionar os debates. Non só para que haxa mellores infraestructuras, sino para que teñamos máis dereitos, mellores condicións de vida, que ao fin e ao cabo é o que creo que é o que máis lle preocupa a cidadanía deste país en materia de vivenda, de salarios, de pensións ou de condicións en xeral materiais de vida.
1: Pois, Olalla Rodil, deputada no Parlamento Galego polo BNG, un placer escoitala aquí hoxe con nos no Hoy por Hoy, Lugo. Graciñas.
6: Grazas a vos. Fernando Alonso, Wheels.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Bueno, ¿y ti? ¿Para cando? ¿Cantas veces has coito unha muller esta pregunta? Eu, moitas. Son Sara, me hijide e convidote a que me acompañes o 23 de outubro nunha nova edición do foro con voz de muller. Este ano baixo lema, nin boas nin malas, nais. Unha noite de humor, música, sorpresas e experiencias como a da ex-ximnasta Almudena Cid. Chega a Lugo para falar de maternidade, deporte e presión social. Con voz de muller, nin boas nin malas, nais. Agardámoste no Salón de Actos da Deputación de Lugo e coa colaboración da Deputación de Lugo. Descarga a túa invitación en radiolugo.gal.

0: 12 minutos de la tarde, continuamos en Hoy por Hoy Lugo, aquí en Radio Lugo, en La Serie. Ahora nos vamos hasta Mondoñedo, porque ha terminado el San Froilán, y para los más fiesteros sabemos que la próxima cita está en San Lucas. Juan Carlos Rodríguez, cuéntanos.
1: Sí, efectivamente, en Mondoñedo tenemos una cita importante, pero atención, porque yo me voy a quedar con una que tendrá lugar el domingo en un lugar emblemático de Mondoñedo. Cuando hablamos de un lugar emblemático, hablamos de la Catedral de Mondoñedo. Bueno, pues el 18 de octubre hay un espectáculo que nos pone sobre la pista de la música de Abraham Cupeiro. Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, contanos, porque efectivamente vai a haber, ademais, dous pases na Catedral de Mondoñedo ese domingo. Que vas facer ali, Abraham?
2: Pues vamos a facer un percorrido por músicas moi diversas, pero que están enraizadas co pasado, nunha caixa de resonancia que é esta maravillosa catedral que temos, e que bueno, contarei con artistas como David Salvado, Maci Ward, Sabela Camaño, en fin, que vai ser unha pequena montaña rusa de emocións nun templo, a verdade que maravilloso, un canto a sonoridade.
1: Claro, a verdade é que, bueno, os concertos, os grandes concertos ao aire libre son estupendos, onde se congrega moita xente, é fantástico, pero un lugar tan emblemático como é unha catedral, en este caso coa acústica da Catedral de Mondoñedo, a ver, ten que ser algo especial, non?
2: Bueno, que eu son un apaixoado de toda esta xente de antes que fixeron as cousas para que sobrevivan incluso miles de anos, non? Esas cousiñas que facían artesáns, que sabían moi ben o que facían, que quedaron moi ben feitas, creo que ademais é unha forma, un xeito de reivindicar realmente o corazón que ten Galicia, que é o seu patrimonio natural, pero tamén o seu patrimonio cultural e arquitectónico, e para min pois é un orgullo poder facer nun sitio así un concerto tan tan tan especial.
1: Que instrumentos vas levar ese domingo?
2: Pois mira, soarán trompas da idade de bronce irlandesa, o carnis da idade de ferro, pero tamén instrumentos que chegarán ás lendas chinesas, das cales Cunqueiro, ese gran cidadán de Mondoñedo, pois era tamén, pois eso, moi, moi apaixoado, e tamén pois esas voces de telúricas de Macio e de Davide, que nos levarán, bueno, pues a un canto de seifa portugués ou un canto irlandés moi pretérito. Tamén utilizaremos o órgano da catedral, que bueno, que é algo que un instrumento que inunda pues todos os recunchos deste coloso pétreo, ¿no?
1: Vai estar Sabela ao órgano?
2: Sí, Sabela tocará o órgano, xa fomos a facer varios ensaios alí. Deses ensaios fixemos algúns vídeos, concretamente tres, que pasaron dos 2 millóns de visualizacións. Creo que é importante pôr en valor, pois, moitas veces vemos esta Galicia dos festivais, non, do verán, aí que parece que, pero creo que, eu sempre digo que hai que apostar por aquilo que está debaixo da nosa pel, incluso figuras como Annie Lennox ou Spike Lee, pois comentaron eses vídeos, digamos, que os volveron a compartir, eu creo que temos que poñer no mapa porque temos moito que ensinar ao mundo.
1: Claro que sí. Bueno, ti tes moito que ensinar dende hai moito tempo. Efectivamente, ademais, falando de concertos, vimos ten as últimas datas, bueno, por moitos lugares, Mallorca, Sevilla, Valladolid, está indo moi ben a cousa, non?

nos seguimos en Hoy por Hoy Lugo falando de música, entre outras cousas. Imos agora ata o Piornedo, nos Ancares, onde o sábado 31 de outubro a Asociación Teitos de Piornedo organiza unha pola vila solidaria para axudar a conservar as pallozas desa aldea. Será na palloza de Perdigón, con concerto do grupo Tríade, que é isto que estamos a escoitar. Cea tradicional é pola vila, nunha actividade coa que queren recadar fondos para facer fronte ao mantemento destas construccións declaradas ben de interese cultural e tamén para ofrecer unha experiencia diferente pois ao redor da vida nas pallozas. Para

0: Coñecer mellor esta iniciativa, falamos con Lola López, dende esta asociación. Que tal, Lola, como estamos?
1: Ben.
0: Bueno, Lola, que ides facer exactamente o sábado 31 de outubro na Palloza de Perdigón?
1: O sábado é un día duro, porque a comida facémola nós, os propios socios. Uh-huh. Entonces, claro, polo día cociñar todo o día, e despois comer a comer a cena na Palloza. E antes da cena, pois temos un concierto do grupo Triade de Vigo, como tú decías. Entonces, eles ofrecéronse voluntarios, porque todos estos grupos en a Palloza, que levamos feito moitas coladilas, non podería nombrarlos porque seguro que me queda algún, vale? E non me gustaría que se me olvidara ningún deles. Entonces este non nos cobran, damoslles o aloxamento e máis o gasoil e facemos festa. Primeiro actúan eles, despois comida e despois pola vila.
0: Bueno, Lola, contanos, para coñecervos máis de preto, esta asociación Teitos de Piornedo, porque claro, decíasme fora de micrófonos que sodes moi pouquiñas.
1: As Pallozas de Piornedo, durante moitos anos non houve un mantemento. De feito, non che diría os anos porque son moi mala para as fechas, moi mala. Entonces, para non meter a pata, sí, non vou decir fechas, vale? Pois teitaronas todas durante un tempo, despois houve un mantemento, e é cando máis falta facía ese mantemento, que as Pallozas empezaban a deteriorar, pois foi cando quitaron ese mantemento. Houve pequenas axudas moi puntuales. Cando falábamos ca Xunta, sempre nos decían, vos tedes que facer algo. Uh-huh. E nos pensábamos, pero e que quererán que fagamos? Levamos toda unha vida detrás das Pallozas, tedes que facer algo. Entonces decidimos facer unha asociación na que moito, solo somos 5 dos que teñen Pallozas, para intentar facer algo de ruido, protesta, modo de protesta, e empezamos a sembrar, botamos unos searos para recollar un pouco de centeo, de colmo, para ateitar as Pallozas. Pero o cambio climático, as cosechas non están sendo boas. Cando non xea a pedra, e cando non chove, e despois morre. Uh-huh. Entonces decidimos todo eso, e tamén para recuperar un pouco todos os saberes que hai ao redor do cultivo do centeo, que se están perdendo. Ese foi o objetivo fundamental de Teito.
0: Claro, e o vindeiro 31 de outubro tedes esa festa pola vila, sí, cea, música, pero claro, tamén sí, un objetivo moi claro, non, que é recadar fondos para poder sí, conservar as
1: claro,
0: Pallozas,
1: sí,
0: ¿no?
1: Ese é tamén, por eso cobramos unha entrada e despois a cena, vale, a cena e a entrada teñen un precio de 25 euros. Uh-huh. E se é solo cena serían 15.
0: ¿En qué situación?
1: Se é solo concierto, perdón, 15. Uh-huh.
0: ¿En qué situación se atopan ahora mismo esas Pallozas? Porque, claro, imagino que está empezando a ser preocupante, sí, ¿no? Para tener que llevar a cabo una iniciativa, sí, de este tipo.
1: Sí, sí, a ver, as da asociación, dentro do malo, todos os anos vamos traballando, vamos teitando, conseguimos unha axuda nominativa da Diputación de Lugo, de Vicepresidencia, e tamén desde Medio Ambiente da Diputación de Lugo, a través da Reserva da Biosfera. Uh-huh. Pois tamén vamos conseguindo pequenas axudiñas, pero son moi importantes porque tú vas tapando furaos, e entonces ao ir tapando esos furaos ao aire non entra, e bueno, están un pouco mellor, pero aí agora nos a ver un hai unhas cinco así que realmente están moi mal, que se lles ven os cangos, que bueno, están mal. Esas, bueno, esas non sei se xa pasarán o inverno.
0: Claro, vos falades dun mantemento anual moi custoso, non? Con máis de 200 euros por metro cadrado, que...
1: Sí, por metro cadrado, pero unha vez que... Agora habería que, por exemplo, pues, facer unha inversión grande para sanealas ben. Pero despois, unha vez que están ben saneadas, pois o mantenimento é moito máis pequeno, porque tú só vas facendo o que se estropea. Tampouco se pode facer, entendemos nós, deitalas todas a vez, todas xuntas, toda unha pallosa, porque despois tamén é verdad que cando se estropea venche todo xunto. Entonces a mellor forma de conservar as pallozas foi como se fixo hasta a época de meus pais. Eles botaban pan, sacaban os colmos que lle saliran, os colmos e a palla, que queda despois de mallar, escolmar e quitar as pallas malas, porque solo se necesitan pallas largas, duras e con espiga. Eses colmos que sacaban, pois iban teitando cada ano un cachín. Entonces é a mellor manera de tela saneada e con un coste pois baixo. Entre comillas, claro, porque 200 máis de 200 euros metro cuadrado, eso non chuquita naide.
0: Xa. Bueno, ademais de recadar fondos, tamén queredes que a xente vexa como era a vida dentro desas pallozas. Que van a topar os que se acheguen o 31 de outubro a Piornedo?
1: Pois van a topar unha palloza que ten o lume feito, que a lo mejor hai fumo, depende do día, a veces hai algo de fumo. E vamos, unha cena que é tradicional, caldo, empanadas, xixo e o touciño asado, chourizos asados en lino lume, e nesta que estamos en plena época de castañas, probablemente haxa un magosto ali feito un tambor deses con unhas pocas castañas.
0: Decías que igual que se atopan dentro fumo, como dixeche?
1: Claro, porque fumo, sí, porque, a ver, esas pallozas non ten chiminea. Entonces, cando fora fai moito calor, digamos que a presión non lle deixa salir o fumo por entrapalla, vale. E por unha pequena fontén. E a veces, pois, hai algo de fumo. Pero, bueno, non pasa nada, porque o fumo acumulase, o máis fumo acumulase na parte de arriba. Claro. Non é nada que non se aguante,
0: Bueno, falabas agora, non? Tamén dese proceso de sementar centeo, de facer todo o proceso de sega, o escolmado para conseguir esa palla para os teitos. Que importancia, Lola, ten manter vivo tamén todo ese saber tradicional?
1: Home, pois eso é fundamental, porque se realmente, o que eu entendo, se tú perdes todos esos saberes, tamén estás perdendo parte da tua identidade, das tuas raíces, entonces é fundamental. De feito, este sábado vamos a botar o pan. Nos chamamos de pan o centeu, o grau. Claro. É pan desde o momento que se bota. O botar o pan, segar o pan, mallar o pan, e o mellor de todo é comer o pan.
0: O mellor é comer o pan, claro, evidentemente. Seguro que tamén para iso, para o que máis apunta a xente, non?
1: Sí, tamén fixemos alguna, tamén cocemos, fixemos empanada alguna vez, eso.
0: Bueno, Lola, para quen queira participar ou aportar nesta Pola Vila Solidaria do vindeiro 31 de outubro, como pode reservar entrada?
1: Hai moi pouco aforo, porque as pallozas non son moi grandes, entonces xa levamos bastantes, entonces sería que ir a vir, pois, con un demora en chamar.
0: O sea, que para reservar entrada para esta xornada do día 31 de outubro, sí, hai que chamar ao 630-41-15-18.
1: Claro, hai que chamar para reservar sitio, e tamén nos queremos saber máis ou menos a xente que contamos para facer a comida.
0: Claro, non sabemos o menú, non, todavía, Lola.
1: Ai, o menú sabemos, mira, bueno. Caldo. Caldo. Lacón asado. Asámoslo nos, un lacón fresco, eso. Despois, empanadas que facemos nos. Chourizo, xixo asado, touciño. Despois, algo de entremeses, queixo, postre. Postre, a maioría das veces, son feixos con mel.
0: Estás me dando unha fame, Lola, increíble.
1: Pues bueno, estas horas
0: xa lle vai picando o dente. Pois Lola López, dende asociación.
1: Eu quería, sí. Perdona, quería aproveitar agora aquí a ocasión, pois realmente para dar as gracias a todos os grupazos que nos fixeron festa na Palloza de Perdigón, e tamén a todos os que van, sabes, porque a xente, a todos os que van a participar, que de alguna van por axudarnos, que a veces os desplazamentos son largos.
0: Bueno, pois aí que desagradecemento de parte de Lola, de parte tamén de esa asociación Teitos de Piornedo, que, como levamos aquí un anaco dicindo, organiza unha pola vila, unha cena solidaria para axudar, neste caso, a conservar as pallozas do Piornedo, nos Ancares. Lola, un auténtico placer falar contigo, que vaya ben esa xornada, que poidades facer ese gran menú que nos estabas contando, que poidades seguir conservando a tradición dende esa asociación no Piornedo. Unha aperta.
1: Moitas gracias, vale, por facernos publicidade e, bueno, por acoplar.

0: tarde, collemos ritmo xa neste Ser Deportivo Lugo, como decíamos, para falar do momento 12 que está a vivir o Club Divertido Lugo, como xa se atreven a chamarlle prácticamente todo o mundo. E é que os albivermellos este pasado lunes recibían no Anxo Carro nada máis e nada menos que a Unión Deportiva Logroñés, que estaban empatados pues ambos os dous equipos, neste caso a puntos. E xa decíamos aquí a pasada semana que salvo empate podía salir ou debía salir un líder deste encontro. Victoria dos lucenses por 3-1 con doblete de Chiqui, nada máis e nada menos. Un encontro que tuvo dúas caras, unha primeira parte moi distinta da segunda, que analizou así o míster Borja Fernández.
1: Estamos sendo superiores, eu estaba bastante contento con que estaba a ver do meu equipo. E logo xa coa expulsión pois supemos xogar. Non me gusta moito que expulsen alguén tan pronto, porque o equipo rival pode meterse atrás e ti tes o mellor moita ansiedade, non sabes ler ben o partido, pero creo que explotamos moi ben, fixemos o segundo gol e tivemos algunha ocasión. É unha mágoa dese 2-1 antes do descanso, un despiste que igual o partido. Logo a segunda parte eles estiveron moi ben co balón, cando conseguimos meter o terceiro sí que tiveron varias ocasións para poder meternos o medio no corpo.
0: Máis de 3.500 aficionados visitaron o Anxo Carro pasado luns a partir das 8:30 da tarde. Ambientazo como facía tempo que non se vivía no Anxo Carro, ademais con Lito e a Panorama competindo, todo hai que decilo. Así falou o míster do bo momento que atravesa o club.
1: Pero creo que en generales creo que os puntos que levamos son moi, moi merecidos. Eso fala moi ben do equipo, e tamén que rivais, non? Porque tivemos a moito de arriba, tivemos o líder que hasta agora que era o Logroñés, e o que hai que fazer é seguir traballando e non creernos que somos os reis do mambo, porque simplemente gañamos algúns partidos e estamos aí nunha posición na que temos que seguir, ou por lo menos facer as cousas para estar aí.
0: O dos Reis do Mambo é maravilloso, porque onde tuvemos aquí no Hoy por Hoy Lugo o míster Borja Fernández para celebrar este triunfo, e dixo que escoitaba habitualmente esta tertulia. Eso do Rei do Mambo podíamos atribuir perfectamente ou a Kubala ou a Juan Renda. Despois preguntaremos quen lle parece que pode ser originario desa frase. Eso sí, tamén tivo palabras o míster neste caso na rolda de prensa despois desta victoria para a afición.
1: Sí, se está notando. También es cierto que cuando ganas invita más, ¿no? Pero sí, se está notando el primer día que la gente está muy emocionada con el equipo, ¿no? Con el club, muchas veces como dicen, el Club Divertido Lugo, pues que siga, a ver si seguimos ganando, a ver si seguimos por lo menos mostrando esta cara, porque mostrando esta cara estaremos mucho más cerca de ganar los partidos.
0: Seguimos al aretardo Club Divertido Lugo con un sorriso na cara que facía tempo que non o podíamos facer. Damos a benvida a esta hora aos nosos contertulios e expertos. Manuel Morelos, que tal, como estamos?
2: Boa tarde, Álex, boa tarde a todos.
0: Juan Renda, que tal?
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pues sí que voy a decir,
3: para
0: un campeón
3: todos.
0: O algo así.
3: No, para todos. Efectivamente, un campeón.
0: José Ramón Penocos, ¿cómo andamos?
4: Pues boas, espero que mellor que Godoy, porque despois da entrada que lle fixo o míster no adestramento,
0: vai
4: dos días.
0: Xavi. E encima bromeou.
4: Creo que era o míster, eu vi un tío de barba e medio guardecho por ali, pero creo que era o míster. Do filial non era o que lle fixo a entrada.
0: Era, que aparte publicou nas súas redes sociais e dixo: este non sabía que iba a caer.
4: Creo. Vaya, si que un balón ao choque con Borja na vida.
0: Aparte, puxo algo así como que xa levaba tempo sabendo que eras a char ou algo así. Bueno, literalmente.
4: Non se olvidou.
0: Ai, Kubala, que tal?
5: Hola, boa tarde a todos. Boa tarde.
0: Bueno, o dos Reis do Mambo, Penocos, a quen lle poderíamos atribuir? A Kubala ou a Renda?
4: Eu creo que é demasiado moderno incluso para eles, demasiado moderno. Máis un casachó, un bal do século XV ou por aí. Reis do Mambo xa que sea do século XX casi, entonces xa é demasiado moderno para,
0: claro, os
4: dous,
0: ¿no?
4: Pa dous señores maiores con momias que temos aí.
3: Falabales da Panorama, Culito, bueno, Lito xa non estaba moitos trotes,
4: E nos diablos,
3: xa nunca cantou, o sea que xa nunca, sí. Panorama ben, pero Lito, bueno,
0: xa é verdade, a competencia da Panorama e do Lugo eran los diablos, sí, que creo que xa cantaban no 1950. Sí. O sea que...
3: Sí, señor.
0: Bueno, en fin, Penocos, imos a falar logo do fútbol. Está moi ben porque estamos de bo humor, entón facemos moitas bromas, máis das habituais, quero decir. Pero temos que falar dese Club Deportivo Lugo, Penocos, que vai líder da, do Grupo 1 da Primeira Federación. Non sei se todavía tes a mente no Chiqui Park, encantoume iso tamén.
4: O Chiqui Park foi boísimo. Estuvemoslo pensando despois da retransmisión do partido, íbamos pensando no coche o tweet que se que iba, que íbamos que se íbamos a colgar, non? Que se iba, que iba a poñer Rubén neste caso. Sí. E salimos sobre o Chiqui Park enseguida con última atracción do San Froilán, pero vamos, como se suele decir, blanco e en botella, non? Era moi obvio, non? O partidazo que fixo Chiqui foi algo fora de serio. O segundo gol é espectacular. O primeiro gol é certo que é unha cantada de defensa do Logroñés, das poucas que houve en todo o partido, pero pegaron unha cantadísima inconmensurable, deixando indetectable, como se suele decir. Apareceu por detrás, só tuvo que empuxar o balón.
3: Hai que darlle mérito ao pase do xogador do Lugo, hai que darlle mérito ese pase.
4: Sí, sí. Bon pase de Arturo Palma tamén.
3: Sí, sí. Esa entraba da defensa do Barcelona igual,
4: Sí, pero se si estás atento, sí, é un pase, sí, que o defensa lle mete unha patada a aire e o segundo defensa nin se move. É dicir, para min é un erro, como é un erro noso para os poucos que cometimos o gol deles, non?
3: Sí, sí,
4: non pode primeiro despeche de Marc,
3: que, lateral, sí,
4: que claro, é un balón complicado, sí. Entendo que a Marc pode lle pasar ou de deixar o balón ali corto, que me extrañou tamén un porteiro da experiencia de Marc, que logo fixo un partidazo tamén, que está un estado de forma soberbio, pero primeiro rechace queda bastante corto, segundo non pode chegar a rematar non un solo, sino un outro xogador máis do Logroñés que había, que estaba detrás para metelo, non? Cando por encima xa estaban con 10, non? O marxen deso, pois un pouco coincidir casi ou incidir no que dixo Borja, non? Para min un primeiro tempo moi moi bon do Club Deportivo Lugo, en vez de ese 2-1 podíamos haber acabado con un 4-0 tranquilamente a primeira metade. Sin menospreciar a un Logroñés que a min encantoume, foi o equipo que máis me gustou dos que xogaron este ano contra o Lugo. Logo na segunda metade, hasta que marcamos o terceiro gol, a verdad que pasámolo mal, ¿no? Un Logroñés moi serio, un Logroñés que as ideas moi claras, con unha plantilla nova pero con futbolistas que saben o que teñen que facer. E a verdade é que volvímolo pasar un pouquiño mal. De feito, tuvo que intervir Mar para evitar de novo ese empate a 2 e que se nos apuraran todavía máis as cousas. Despois do 3-1, pues, tirou do oficio o Club Deportivo Lugo, todos sabíamos o que había que facer, e a partir do 3-1 sí que non pasamos apuros, ¿no? Pero ao final, 19 puntiños, líderes, o equipo que sigue crecendo un pouco, no que di Mourelo sempre, ¿no? Partido a partido vamos crecendo, partido a partido vemos vendo que hai alguna cousa que vai mellorando, que hai outros que evidentemente todavía hai moito que mellorar, pero mentras vayamos progresando adecuadamente sumando puntos, pues mira sobre as cuales, non? 19 puntos líderes e de momento vense moi bonitas as cousas desde arriba.
0: Bueno, Manuel, asintes.
2: Asinto, porque estou, diría, iba a decir algo de acordo, pero estou casi totalmente de acordo. A mí gustame analizar a tempada do Lugo non en base a un partido que pode levar a ser pouco objetivo en función dos resultados. Entonces, bueno, iba a empezar porque as festas do San Froilán remataron, pero Lugo está de moda, grazas ao Breogán, grazas ao Club Deportivo Lugo, primeiros na taua, Lugo está de moda e Lugo mola. Se alguén fixera un registro contable do que vai de tempada, moi pouquiño, de momento, a 7 partidos, para min, no lado esquerdo, xa no debe, habría cousas, e no haber tamén temos cousas. Eu poñería no debe poucas ocasións de calidade xeradas pelo Club Deportivo Lugo nos 7 partidos, e poñería no haber moito acerto. Non necesitamos ter moitas ocasións para meter goles, que, bueno, non son moitos, pero tampouco son poucos. Os no debe tamén temos porteiros decisivos, xéranos bastante e grazas a eles estamos sostendo bastante os resultados, encaixamos pouco, como dicía antes, no ver poucos socios tamén no debe, pouco fidelizados, ainda que eses 1000 ou 1500 estamos sempre, pero habería que fidelizarnos un pouco máis, e no haber cada día hai máis xente no anxo carro, preto de 3600 persoas, son números casi de segunda división ou sin casi. temos tamén aportado máis futbolístico, pouca profundidade defensiva, sobre todo o Anxo, o equipo, o Lugo, cos extremos tan abertos, con Chiqui e cando está a Gallar, filtra nos pases e centra nos moi cómodos. De momento, coa solidariedade e coa ambición dos xogadores, pois vamos solventando. Estou rematando. Progresión tamén na zona de finalización. O equipo chega con poucos xogadores de momento. A dinámica é positiva, chegamos con poucos e metemos gol, pois nada que proxectar. O saldo de momento é super positivo, é macro, pero pásame como nas grandes empresas. As grandes empresas teñen uns números boísimos, cada día gañan máis cartos. O sea, o club ten moitos puntos, pero o equipo vive ou sobrevive de momento, baixo a miña humilde opinión, coa mochila individual dos xogadores. Repito, coa mochila individual dos xogadores. E iremos camiñando cara a mochila de grupo, cara a mochila de equipo, que cando xa se verá un poquinho máis. E tamén gracias a un corpo técnico que está composto por Dani Galán, por David Fernández, por Manu Cedrón e por un Borja Fernández, que son cercanos, que son humildes, que son íntegros, que están preparados.
4: Como líder de SEO.
2: Xoane, tamén, certo, sí. Xoane. Están, gracias polo ponte, están ilusionados, son traballadores. Se algún deles deses cinco teñen un catarro, no xuvenil A teñen un suplente que podía ser titular, que se chama Johnny. Todo isto non é fútbol, pero dá moitos puntos. E para finalizar, son normais, que ser normal é un halago no fútbol e na vida, e son boa xente, que estamos nun mundo tan individualizado que está de moda ser ruín, insolidario e negativo, e eles son boa xente. O único que non coñezo de nada é a Borja, pero xa me preocupei de preguntar por él, e todo o que dixen creo que é pouco.
0: Bueno, pues un análisis deportivo extra deportivo de Manuel Morelos. Kubala, que che parece todo isto que están comentando os compañeros?
5: Imos, pois ben, moi boa tarde. Pareceme ben, evidentemente. Cada un ten a súa opinión, non? Bueno, estou totalmente de acordo cos comentarios, non? O partido en sí, pois a min encantoume. Encantoume porque vin varios partidos en un. O sea, foi un partido de fútbol, de propostas, de ocasións e de goles. E de unhas circunstancias que moitas veces non, a meirande parte das veces ou todas non podemos controlar os adestradores. Por que? Porque pois ven esas expulsións, esas cousas que son decisións arbitrais que vamos, o criterio do árbitro, pois aí había que tamén que metes un pouco, pero bueno, con todo o respeto do mundo. E dentro de eso vimos un partido no que o Lugo comezou ben, empezou un pouco titubeante porque o rival cun bloque alto e cunha defensa adiantada en campo rival nos presionaba a salida do balón e non encontrábamos esa tecla. Depois deses minutinhos de un poquinho de desconcerto, pois fixémonos co control do partido, estuvemos ben, chegándolle arriba, puxémonos por diante moi pronto, nunha xogada que sí, evidentemente é un fallo, pero que este é un deporte de fallos, eso está claro. Entón, que pasa? Ese balón aí filtrado, o que dice Juan, ese balón, ese pase aí, que además con toda a intención do mundo aproveita o máis listo da clase e depois mete un segundo gol nun balón que roubamos en liña de medios. El conduce hasta a frontal da área, métese para dentro e pega un disparo, haría cepa do posto contrario, excepcional, non? Demos esa tranquilidade, estuvemos ben a expulsión, encontrámonos cunha superioridade numérica no que fixemos o que quixemos, cun Ulloa e cun Parrilla excepcionais tamén, tanto como cos dous extremos con Mexicano e con Chique que estaban facendo, era un dor de moas para o rival. E claro, e a partir de aí, pois, que non iba a decir? Entramos noutro partido porque todos contábamos ir ao descanso con esa ventaxe do 2-0 como mínimo, vendo o que estábamos vendo, e ao final trastocouse todos os planes por outra acción que non ven a conto, que non ven a caso, que tampouco pode ser unha expulsión, o sea, porque si sí, é un porrón ali que lle pega ali e tal, pero non é unha agresión como pode decir, oye, Este é o meu criterio, non? Evidentemente. E a partir de aí igualouse outra vez esa superioridade numérica que tiñamos, ese control do partido e do xogo que tiñamos. Xa no segundo tempo, a proposta do rival evidentemente marcan, porque marcan antes de marcharnos ao descanso o vestiario, e a partir en ese tempo de ser amigo, xa cambian as tornas, xa non é esa ventaxa que teñamos ante un rival que, xa digo, que propuxo moito e ben. Bueno, evidentemente o noso Luguiño propuxo máis e mellor. E no segundo tempo, pois mira, foi do máis. Arriesgaron, porque arriesgou o rival, quiso ir un pouco máis pro partido. O Lugo tamén soubo sufrir en esos momentos, porque tuveron eles unhas ocasións boas aí para poder marcar, pero bueno, pero ao final a xugada outra vez de Arturo Palma no penalti, que xa nos deu unha tranquilidade a nós e aos xugadores dentro do campo, no que, bueno, fixemos máis, un poquinho máis ese control do partido, de ter o balón e de non precipitarnos, porque xa era unha ventaxa, pois, xa considerable co tempo que restaba. Evidentemente o gol deles, sí, pois, sí, é un erro noso, porque é un erro de confianza, penso eu, porque estábamos, se mal non me lembro, seis xugadores do Lugo contra dous diles. E ao final o que chega a marcar sale de fora do semicírculo da área, e chega el a ese rechazo do porteiro, que evidentemente sí, é un erro. Bueno, pero que eso vivimos no fútbol día a día, eso é así. E aquí, en esta categoría, en primeira división. A min o Lugo encantoume, o rival tamén me gustou muitísimo. E todo hai que decilo, o Lugo leva goles. Si vemos o Golabraxe, ten más 8, me parece. Ten poucos goles en contra, e a favor só hai dous equipos, un é este, o que pasou por aquí o Logroñés, e outro non sei se é o Real Unión ou algo así, que teñen máis goles co Lugo. O sea, estamos nun camiño moi bon e con un xogo espléndido.
0: Juan Renda, que debe estar completamente de acordo co dito por Cubala, pois estaba aí moi caladiño escoitando atentamente, sí, o que decía o compañeiro.
3: Sí, bueno, non olvidemos que, salvo ano pasado, que non dimos enganchado cos postos de promoción, os dos anos anteriores non descendimos de milagre. Entonces, claro, ver en sete partidos...
0: O anterior gracias ao Ourense.
3: Claro, efectivamente. Entonces, este ano, en sete partidos levamos 19 puntos, levamos casi a terceira parte de puntos que se precisan para subir a promoción, en sete partidos. Bueno, pues que vou dicir, evidentemente agora todo é alegría, todo é tal eso. E bueno, o Lugo outro día efectivamente tuvo a fase principio, foi superior 11 contra 11, marcamos o gol, depois fomos moi superiores a eles, xogaron media hora con 10 jugadores hasta que se igualou, e aí se fomos moi superiores, podemos incluso haber marcado outro gol máis aparte do 2-0. Depois é que a expulsión igualou o seu tema, da segunda mitade volveron a igualar eles. Co terceiro xa volvimos a deixar o partido moi claro, pero eles non tanto, ao final tamén tiveron dúas ocasións moi claras para poñerse 3-2 tamén, non?
5: Unha que quitamos debaixo casi dos palos.
3: Efectivamente. Bueno, entón vamos a ver. As cousas, non olvidemos que o Lugo non é o PSG, nin é o Barcelona, nin é o Manchester City, o sea, é un equipo de Primeira Federación. Moitas veces cando dicimos, é que defender, bueno, cando se queremos un equipo que teña ataque, que chegue en ataque, que sempre tes, lógicamente, cando ti te estendes do campo con balón, evidentemente sempre tes a previsión de como te van a encontrar en caso de que te roben o balón, ¿no? para un bloque de repliegue. E a veces, lógicamente, a veces cando ti repliegas e defendes, non é cuestión de ter moitos jugadores, a veces con 5 ou 6 ven ocupando espacios, é suficiente. Entón, outro día, para min, o equipo de Lugo estuvo bastante ben, tanto defensivamente como ofensivamente, eu vino bastante ben en bloque, e logo é importante o traballo que todo se cierne en Chiqui, pero para min o Ulloa fixo un partido excepcional. Buscando bandas, buscando... Para min foi dos partidos que sí, realmente me gustou. Bueno, en fin, eu creo que ves un equipo preparado, como dixo Mourelos, encima con 90% de xente da casa, que é moi importante. A mágoa é que eso non se traslade a xogadores, tuveramos tamén 4 ou 5 da casa. En estes anos tuvésemos tido tempo de sobra para ter 4 ou 5. As cousas están sendo moi ben, entonces hasta agora todo é alegría, todo é contento. Jolín, o sea, o Lugo está chegando. E logo algo moi importante, con isto acabo, é que ves moita afición enganchada. poucos, porque claro, evidentemente falamos de case 4.000 espectadores, era para ter polo menos 1.000 máis, ¿no? Pero bueno, ves unha afección engancha, unha, bueno, pero bueno, tamén está bolito que o panorama. Que tamén de, pero bueno, que iba a dicir que eu vexo un equipo competitivo e que está sendo boas cousas, porque como dixo tamén Morelos, hai que ir preparándonos cando as cousas non salgan ben e cando os equipos igualen máis con nós. Pero vamos, en principio, en fin, como dixen outro día, ojalá, e dixen medio de coña, ojalá xa acabara o domingo a liga, ¿no? Como dixen, ¿no? Era o ideal.
0: Bueno,
4: tens que ter o arzobispo Anxo Carro,
3: sí, sí, sí.
0: Visita guiada,
4: porque ademais xa temos capellán, xa recuperamos o capellán, e entón sí, sí, hai, sí. hai que tirar, hai que encender varias velas, que sí. Non se nos torza a cosa.
3: Teño o Papa palabrado, pero xa con esta de operación demorouse, entonces
4: claro, xa me din cuenta, xa me din cuenta, xa.
0: Bueno. Bueno, cando este a obra acabada, cando este a obra acabada, falamos e facemos unha visita guiada. Que eran esos ladrillos que tiñas detrás, Penuco, na retransmisión?
4: Como?
0: Que eran esos ladrillos que había detrás tú na retransmisión, Penuco? Ou era un croma?
4: Eran fantásticos. O dos ladrillos, houve un cachondeo co dos ladrillos. Elevamos con ladrillos desde o principio, de principio da tempada. A ver si apuran un pouquiño, polo menos, chamamento.
0: Polo menos dar as masas.
4: Porque estamos ali con más sardiñas e, home, eu entendo os cabreiros aficionados como calquera, ¿no? Pero, ao fin e ao cabo, nos estamos traballando, é dicir, por lo menos que nos acondicionen un pouquiño o a zona para poder traballar un pouco máis a gusto. Pero os dos ladrillos, nunha retransmisión en YouTube, queda fantástico por detrás, como decorados, e que a verdade. Sí.
0: É que parecía un croma, parecía de mentira. Pero, bueno, en fin, nada, quedanos 4 minutiños. Claro, falasteis todos moito. Eu creo que xa non podemos rascar moito máis deste partido contra o Logroñés. Pero, Penucos, obxectivo fabril. Ahora, o vindeiro sábado, outra vez non xocar, neste caso, un horario un poquinho peor, 4:30 da tarde.
4: Sí, pero ollo con este fabril, porque os resultados, eu vinlle casi todos os partidos, os resultados non se están correspondendo en absoluto co xogo, non? Outro día, por exemplo, co Racing perderon 0-1, pero co Racing que lengua fora, con varios ocasos para o fabril, ten unha plantilla que a min me encanta, saben tamén moi ben o que xogan, defensivamente son moi fortes, arriba fan daño e o centro do campo non desmerece o resto, non? Insisto, é un equipo
3: moi xoven, ademais.
4: Correcto, que non nos engañe a clasificación e que non nos engañen os resultados, porque é un equipo, sobre todo, ademais, con moitísima ambición e que para este rapaz, o escaparate da primeira ref, vemoslo en outros equipos como o Bilbao Atlético, como o Castilla, este escaparate da primeira ref para eles é moi grande e están rendindo a un grandísimo nivel. Eu creo que é dos equipos que vai estar na zona alta da tabla a pouco que se adapten un pouco máis á categoría e lle salgan as cousas. E todos sabemos o que nos pode pasar a veces cos filiales. E en Lugo temos varios exemplos, tanto co Barça B como co Madrid, de salirles partidos redondos e pasarnos por encima literalmente. Entonces, ollo con este partido, que sí que para min realmente é un partido moi, moi, moi trampa.
0: Manuel, 20 segundos.
6: Sí, eu tamén vi un par de partidos, e en concreto o que decía Penoucos do outro día contra Ferrol, Racing de Ferrol, e sí que estuvo mellor do que eu pensaba que podían estar uns rapaces, que, o sea, foron absolutamente dominados do partido contra un Racing de Ferrol que soubo que facer, certo que xogou moitos minutos con un xogador menos e que acumulou xogadores e que estuveron tamén ben defensivamente, pero bueno, un filial irregulares, capaces de gañar doado e de ser goleados, empezan a contar no primeiro equipo, non a nivel do Celta, pero eso axudalles moito a ter esa ilusión e unha frase negativa: estamos máis cerca de perder que a semana pasada.
0: E tamén de gañar a oitava consecutiva, Juan.
5: Correcto.
3: Sí, no, última semana falamos, mira, a sorpresa en teoría do Avilés en Ponferrada, o sea, que en esta categoría vai a ver así, entonces hasta ahora non sabemos, temos o precedente do Lugo que vai arriba e o Logroñés que vai inmediato, pero por aí depois o que surxa, ¿no? O Fabril eu vin un par de veces, bueno, o tía sobre todo vin medio partido co Ferrol, a mí parece un equipo además un equipo además que xoga tácticamente moi ben, é verdade.
0: Cubala, remato contigo brevemente que se me vai o tempo.
5: Pois pues moi ben.
4: Remata con cubana.
5: Nada, que pode ser falar un partido trampa. Eu tamén vi co Ferrol e, bueno, gustoume ese equipo, e no que evidentemente aquí no Anxo Carro é un partido de rivalidade, un partido cercano, no que non hai que confiarse porque son capaces de todo.
0: Bueno, pois veremos a ver o que acontece. Lembren, sábado 17 de outubro, sábado que ven, porque non tiña calendario, a 4:30 da tarde, Club Deportivo Lugo, Deportivo Fabril, no Anxo Carro, xornada 8. Escoitámonos a semana que ven. Penoucos, Manuel Mourelos, Juan Renda, Cubala, unha aperta.
6: Aperta xa.
5: Adiós, compañeiros.
4: Boa tarde. Firmar un empate.
0: E agora facemos imos a facer unha pausa, imos a falar dun defensa que acabou sendo porteiro para un penalti. Imos.
7: Psicotécnico SPS Oceao. Tu psicotécnico rápido, cómodo y con fácil aparcamiento. ¿Necesitas renovar tu carnet de conducir, obtener un permiso de armas, seguridad privada o licencias náuticas? Atención rápida y profesional de lunes a viernes de 8 a 3 y media. Psicotécnico SPS. Tu psicotécnico en el polígono de Oceao. Avenida Benigno Rivera 101, local 16, bajo Lugo. En Jamones Salvador encontrarás los mejores sabores. Jamones y paletas 100% raza ibérica. Quesos, conservas, una cuidada selección de productos gallegos. Vinos y licores con denominación de origen. Calidad, tradición y sabor en cada bocado. Jamones Salvador, el placer de elegir lo mejor. Te esperamos en Avenida de las Américas 19, San Roque 94 y en jamonesalvador.com.
8: Sara Mengide Agardo ten unha edición moi especial de Hoy por Hoy Lugo. Este venres, día 16 de outubro, viaxamos ata Mondoñedo para vivir de preto os 870 anos da San Lucas. De 12:20 a 2 da tarde, dende a Casa Museo Álvaro Cunqueiro, falaremos da súa historia, das súas xentes e de todo o que fai desta celebración un símbolo de identidade para Galicia. Este venres, 16 de outubro, Hoy por Hoy Lugo, dende Mondoñedo, coa colaboración da Asociación a San Lucas.
9: Ortodoncia Figueiras, expertos en crear tu mejor sonrisa. No es solo estética, es tu forma de presentarte al mundo. Somos el único centro de toda la provincia dedicado exclusivamente a la ortodoncia. No eres un paciente más, te acompañamos en cada paso utilizando la tecnología 3D más avanzada para que tu proceso sea cómodo, preciso y sobre todo humano. Ortodoncia Figueiras, Praza de Augas Férreas, Lugo. Registro sanitario C27001486.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?

0: puestas en marcha por el gobierno, se alivia esa carga. En Chelo Depósito penaliza sobre todo o sector do transporte. Teñen que compensar subiendo después tarifas y ya sabemos que ese ajuste acaba trasladándose a toda a cadea de valor y provocando que los productos finales que llegan a nos, los consumidores, también suban de precio. En unos minutos analizaremos co subdirector do Foro Económico de Galicia esta alza de precios y las consecuencias que puede tener a medio plazo. Estamos a miércoles 14 de octubre, repasamos otros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde. Multa a un chofer da Xunta que demandó a Administración por convocarlo a actos contra a violencia de género.
1: O traballador reclamaba 15.000 euros por unha suposta vulneración dos seus dereitos fundamentais ao ser convocado por correo electrónico a unha concentración tras o crime machista do Bolo en abril de 2025 e a unha andaina de sensibilización. O xulgado desestimou a demanda e impúsolle unha multa de 600 euros por actuar de forma temeraria.
0: Amplíase ata o 31 deste mes a época de alto risco de incendios forestais.
1: A decisión ven motivada polas actuais condicións meteorolóxicas. Cómpre lembrar que o Diario Oficial de Galicia establecía inicialmente o período de alto risco entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, aínda que xa contemplaba a posibilidade de modificar esas datas. O prazo ampliouse posteriormente ata o 15 de outubro e agora esténdese ata o 31 deste mes.
0: É unha xornada de moita calor, as temperaturas máximas superaron os 30 graus.
1: Esta tarde acadáronse os 32 graus en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras e os 31 en Rivas de Sil e Monforte. Mañá xoves as temperaturas baixarán un pouco, pero manterase a influencia anticiclónica. Agárdanse néboas matinais que se irán disipando a medida que avanza a xornada.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: Los precios disparados en Galicia ata o 5,5% son 6 décimas máis do que aumentaron no conxunto de España. Segundo os datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística, o IPC aumentou un 0,2% tan só entre os meses de agosto e setembro e acumula no que vai dano unha suba do 4,3%. A vivenda e o transporte, sobre todo, son os grupos que máis incrementan os seus prezos. Fixeron no caso da vivenda un 11%, e no transporte un 12%. Imos analizar estas cifras co subdirector do Foro Económico de Galicia, Patricio Sánchez. Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Cal pode ser a razón de que os prezos aumenten en Galicia máis que no conxunto do Estado?
1: Bueno, pois pues isto ven sendo unha tónica xeral, que Galicia o comportamento do IPC está por riba, pero cada vez máis por do caso de España, sendo a grande preocupación que isto continua a medrar e sen saber cando vai parar. Por tentar de buscar alguna explicación desta diferenza España-Galicia, cabería sinalar o tema dos transportes, que é do que máis está afectando, e para o caso galego pues, ten unha maior incidencia por custos de distancias, de logística, de máis cuestións relacionadas con isto.
0: No caso do transporte do que fala vostede, pois o incremento está alrededor do 11%, unha cifra moi alta, pola alza dos combustibles, compre entender.
1: Sí, sen dúbida aquí o tema evolución dos combustibles, tanto gasolina como gasóleo, é o que máis incide claramente, a máis que os incrementos nestes últimos meses, pois o que dicimos, estánse incrementando, non se mellan ter límite.
0: E que consecuencias pode ter este encarecemento da vida? Podemos pensar en que isto leve a un certo parón no consumo das familias?
1: Pois isto xa ben señalado nos últimos informes das principais institucións, como onte mesmo o Fondo Monetario Internacional, era para a economía española e, polo tanto, para Galicia, daba conta de bons datos de comportamento da economía, de estimacións do PIB, pero xa alertaba sobre isto. É dicir, que isto, se a inflación continúa así, pois ia ser un claro factor de risco. Isto chegará un momento que teña que ser así, porque non se pode soster. Son prezos, xa non que se incrementen, continúan a incrementarse cada vez máis.
0: En este contexto, hai marxe para que as familias galegas teñan capacidade de aforro?
1: Non, hai o tema do aforro o que máis se vai ver afectado, porque estáse, bueno, se me permite a expresión, estáse comendo do aforro a necesidade dos gastos máis correntes. Por un lado, reducense gastos, buscanse gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro hai que tirar de aforros, porque claro, a capacidade de compra está o que máis se ve afectado por esta evolución.

0: pois moi intensa da inflación.
1: E xa para rematar, que é peor para a economía, a incerteza a nivel internacional que tamén estamos vivindo ou esta alza continuada dos prezos?
0: É que van xuntas, é que van xuntas, é que unha incrementa a outra, pero claramente para a economía o que peor se leva coa economía, o que máis medo nos dá aos economistas é incerteza, non saber o que vai acontecer. E lamentablemente, se algo está caracterizando toda a nosa contorna actual e que cada vez as incertezas son maiores.
1: Patricio Sánchez, subdirector do Foro Económico de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
0: Moitas grazas a vos, saúdo.
1: A situación económica con esa alza de prezos que tamén vai ser un dos temas que se aborde na campaña electoral de cara a esa cita o 29 de novembro, unha cita na que os partidos están preparando, están inmersos xa na elaboración das listas, unha tarefa que en algúns casos está a xerar tensións. Os socialistas galegos reúnen esta tarde as súas executivas provinciais para pechar as súas propostas de candidaturas, tanto Senado como Congreso. No caso da Coruña, trátase de configurar unha lista na que Inés Rei quere situar a María Rivas como número un ao Congreso, mentres que a dirección do partido aposta por outro perfil, por Obdulia Taboadela. Pola súa banda, a agrupación Compostela busca colocar o concelleiro Sindo Guinarte como candidato tamén á Cámara Baixa ou á Cámara Alta. En a provincia de Lugo, onde escoitábamolo, o exalcalde José López Orozco mantén un pulso coa dirección provincial, coa dirección do partido en Galicia, con José Ramón Gómez Besteiro, e ofrécese a encabezar a lista pro Senado. Ás 8 da tarde comezan esas reunións das executivas provinciais. Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
2: Galicia ten 300.000 habitantes máis que Castela e León. Galicia escollerá 16 senadores nas vindeiras eleccións e Castela e León 36, 20 máis. No Senado, o reparto do voto é mayoritario. O PP galego, con só o 43% do voto, levou o 75% dos senadores. No caso do Congreso, as provincias de Lugo e Ourense, ao repartir poucos escanos, tamén teñen un reparto moito menos proporcional dos deputados, quedando miles de votos das forzas políticas, normalmente as que non queden de primeiras ou segundas, sen representación. Dous exemplos de por que o sistema electoral penaliza o voto de esquerda en Galicia. Nese contexto, é no que se explica a necesidade de amplas alianzas electorais que trascendan as lóxicas partidarias e dean respostas urxencias sociais nun mundo no que proliferan as ameazas de involución democráticas e vitais. As e os votantes asistimos estupefactas aos cruces de declaracións e mensaxes chamándonos ao voto útil, ao desta vai cando non foi antes, a análise conteo electoral retrospectivo que fai sumas e restas con datos de 4 anos. Cando as votantes indecisas, enfadadas, non están preocupadas porque as forzas de esquerda consigan medrar a leira a costa de mover o marco a veciñanza, senón en que se mire por enriba do valado para construir unha necesaria concentración parcelaria eficaz para preservar os dereitos e a democracia. A audacia será premiada. A repetición irreflexiva de fórmulas que con toda evidencia fallaron, desde a perspectiva da esquerda, non pode ser un éxito que houbera 12 senadores populares de 16 e 13 deputados de 23. Esa repetición leva a frustración e non a esperanza.
1: Mañará a 7:30 da tarde facemos unha pequena pausa.
3: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena SER.
4: Gustasme moitísimo.
5: E ti gustasme de aquí á lúa.
4: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: En Clínica Rivera Polusa somos el único centro especializado en medicina del deporte. Contamos con un equipo multidisciplinar y una tecnología que permite hacer ecografías y resonancias sin esperas y de alta calidad. Además, somos los primeros de Lugo en realizar pruebas de esfuerzo con intercambio de gases. Si quieres conocer tu salud y mejorar tu rendimiento, pide cita en el 982-981-645 o visítanos en Quiroga Ballesteros 2, Clínica Rivera Polusa. Salud responsable.
8: Oye, ¿y si paramos a comer en este asador tan chulo?
9: Uy, nos lo hemos pasado, ¿no?
10: Que el precio de la gasolina no controle tu vida. Gama híbrida de Ebro desde 1,7 litros a los 100 kilómetros. Desde 19.990 euros y con un año de mantenimiento. Y empieza a pagar en 2027.
11: Consulta condiciones en Ebro Lugo. Carretera de A Coruña 48.
12: Nada por aquí, nada por allá.
13: Y ale hopla.
12: Una burger crujiente.
13: Algunos lo llaman magia. Nosotros le llamamos la panadera, el ganadero, el de los quesos, los productos kilómetro cero. Y todos los chefs que han diseñado nuestras únicas y exclusivas burgers de autor. Porque cuando muchos quieren lo mismo, ahí se crea la magia. Entra hoy mismo en www.laurbanaburgerbar.com y descúbrelo por ti mismo. La Urbana, saborea la magia del día a día.
14: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.

0: Co problema da vivenda no foco desta pre-campaña electoral, hoxe coñecíamos unha novidosa iniciativa na que están implicados o Arcebispado de Santiago, Cáritas Diocesana e tamén o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Tres institucións que se unen para impulsar un plan co que transformar, reformar e rehabilitar casas rectorais e patrimonio da Igrexa para crear vivendas a persoas que están en situación de emerxencia. Trátase de analizar cal é o estado deses inmobles da Igrexa e darlle unha segunda vida para axudar a persoas que carecen dun fogar digno. Imos abordar esta iniciativa co decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya. Boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Cal é ou cal vai ser o primeiro paso para poñer esta iniciativa en marcha? Non sei se hai algún censo dos inmobles que son susceptibles de ser recuperables.
1: Pois parte da resposta está na pregunta, ¿no? Necesitábamos entender primeiro cal era a magnitude, a escala e a situación na que se atopa todo este vasto patrimonio que ten o arzobispado en Santiago, e polo tanto coñecer esas máis de 900 rectorais e definir un pouco as súas necesidades. Ese é o primeiro paso e o máis urxente para poder tomar alguna decisión.
0: Porque non sei se a priori podemos pensar que eses edificios están en bo estado en xeral ou que necesitan rehabilitacións máis ou menos profundas.
1: Pois ao ser 900 edificios realmente hai de todo, realmente hai de dimensións moi grandes, moi urbanos, ata pequenas construccións en parroquias moi, moi rurais, non? Entón hai unha idea de ter un bo rexistro de todo este patrimonio e despois definir pois tamén en función das necesidades e as oportunidades que poden xurdir, cales son aqueles que son máis doados de acometer a súa transformación e que tamén hai interese por parte de outras administracións, outros colectivos, para poñelos en marcha.
0: E cales credes que poden ser os principais problemas técnicos dende un punto de vista arquitectónico que poden presentar as casas rectorais e os demais inmobles da Igrexa?
1: Bueno, a día de hoxe, como ben sabemos, a rehabilitación supón unha inversión adicional ao que é a construcción da vivenda. Hai un custe que é moi elevado. E ademais, en moitas veces territorios ou zonas moi afastadas que complican todavía a execución, a recuperación destes inmobles. Pero precisamente por eso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas, e ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural, que normalmente todavía está na memoria da maioría da poboación.
0: Bueno, xa sei que sempre é difícil falar de prazos, pero cando estimades que poderían estar xa algunhas vivendas disponibles para ser ocupadas?
1: Bueno, hai algúns casos que xa estaban traballándose previamente con Cáritas, entón nos que damos ese soporte a unhas iniciativas que se estaban desenvolvendo dende Cáritas, outros están todavía nun proceso completamente inicial, ¿no? Entón, os que xa estaban un pouco en marcha, neste caso estaban comenzando con coido que eran tres actuacións concretas que van a ser as primeiras que se poñan en marcha, e despois continuarán co resto. E sobre todo, xa digo, é un traballo de estar sempre atentos a oportunidades. Entón, ao mellor, durante ese proceso pois van xurdindo novas oportunidades que modifican o calendario. Ten que ser algo áxil, ten que ser algo aberto e ten que ser algo sempre adaptable a situacións novas que poidan ir xurdindo.
0: Falas de axilidade, que nesta situación de emerxencia social tamén é importante, e non sei se abre tamén un pouquiño o debate de sobre se estamos aproveitando suficientemente, digo en xeral, máis alo da Igrexa, o parque de edificios baleiros antes de construir nova vivenda.
1: Sí, por suposto que o abre, é dicir, é moito máis complexo a rehabilitación, máis costoso a rehabilitación en termos absolutos, pero as ventaxes que ten social, os ventaxes sociais que ten a rehabilitación de edificacións é amplísima, porque os servicios xa están construídos, o tecido urbano xa existente, e realmente os espacios públicos, os dotacionais están próximos. Entón, seguir ampliando solo, ocupando novo solo, sempre é unha solución que a que se debe chegar unha vez que non podemos rehabilitar o tecido existente, pero o prioritario debería ser poñer en uso a vivenda baleira, recuperar digamos eses espazos non construídos ou densificar eses espazos non construídos na cidade e non seguir expandendo as cidades.
0: Luciano Alfaya, decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, estaremos moi atentos a como vai discorrendo esta iniciativa. Graciñas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
0: E hoxe escoitamos aquí na SER un caso que nos serve de exemplo cando falamos de falta de civismo e mesmo de falta de humanidade. Hai a denuncia sobre as dificultades dunha moza en cadeira de rodas para subir o autobús urbano en Santiago. Unhas dificultades, Xeli, provocadas por coches mal aparcados.
2: Unha situación que leva meses repetíndose. Cada domingo Sarai chega en tren á estación e cando sae en cadeira de rodas a parada de bus encontrase con varios coches ocupando a parada, esperando por outros viaxeiros que impiden que poida descender a rampla e subir ao autobús. E a denuncia que facía aquí no hoy por hoy a súa coidadora, Carmela Fernández, que lamenta a falta de civismo, de empatía e de colaboración cidadá. Asegura que Santiago non é unha cidade accesible para persoas con mobilidade reducida.
3: Este fin de semana, de hecho, nos invitou un señor a ir andando para que non tuvieran que estar esperando el resto del bus a que Sarai subiera a la parada. Porque el otro día cuando nos dijeron que nos bajáramos del bus, el bus estaba lleno y nadie se metió. Y se olvida la gente de un valor de la democracia, que es la valentía cívica. Y yo no la veo por ningún lado. Pedimos que la gente pueda ser independiente. Sarai no puede ser independiente en esta ciudad. Aunque ella quisiera, no podría.
2: Fernández exíxelle tamén a TUSA un protocolo para garantir que os usuarios en cadeira de rodas poidan subir.

0: disminuir todo papeleo posible, las consultas de atención primaria, optimizar todo funcionamiento, las diferentes categorías personales que trabajan en los centros de salud y también nos PAC, y por lo tanto conseguir una atención primaria pues más ágil.
1: Un plan que, segundo Sergas, pretende adaptar atención sanitaria a una población cada vez más embellecida en un contexto de déficit de médicos de atención primaria y que contempla un investimento superior a los 220 millones de euros.
2: Los profesionales amosanse satisfeitos con ese plan de reforzo de la primaria. Creen, eso sí, que ainda hay marxe de mellora. Pilar Garzón y a presidenta do Colegio Médico Galego.
3: A lo largo de este pilotaje se van viendo pequeños déficits o pequeñas modificaciones que tenemos que ir implementando. Precisamente son esos cambios que ven los propios profesionales, los que están en el día a día y que hacen que desarrollen esas modificaciones que hagan que se facilite mucho más la atención primaria tanto para los profesionales como para los pacientes.
2: De actualidad económica, los precios disparanse. En Galicia aumentan o 5,5%, 6 décimas más que a media estatal. Según os datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística, o IPC aumentou entre agosto e setembro un 0,2 e acumula no que vai dano unha suba do 4,3. A vivenda e o transporte son os grupos que máis incrementan os seus prezos por riba do 10%. O subdirector do Foro Económico de Galicia apuntaba a Quinaser que a suba continuada de prezos pode levar a que as familias freen o consumo. Asegura Patricio Sánchez que moitas familias xa teñen que recorrer os aforros para afrontar os gastos do día a día.
4: Se a inflación continúa así, pois ia ser un claro factor de risco. Isto chegará un momento que teña que ser así, porque non se pode soster. Son prezos, xa non que se incrementen, continúan a incrementarse cada vez máis. Dase comendo do aforro a necesidade dos gastos máis correntes. Por un lado, redúcense gastos, búscanse gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro, hai que tirar de aforros, porque claro, a capacidade de compra está o que máis se ve afectado por esta evolución pois moi intensa da inflación.
2: Máis cousas, o Arcebispado de Santiago, Cáritas e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia van a rehabilitar inmobles da Igrexa para destinalos a vivenda social. As tres entidades asinaban hoxe un acordo para identificar e pôr en uso, por exemplo, as casas rectorais, unhas 800 espalladas por toda Galicia. O decano do Colexio Oficial de Arquitectos sinalaba en la ventana de Galicia que pretenden que sexa un proceso áxil e que axude a revitalizar o mundo rural.
5: Supón unha inversión adicional ao que é a construcción da vivenda e hai un custe que é moi elevado, pero precisamente por eso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque é poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas, e ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural.
2: E no tempo, temperaturas moi altas, hoxe acadáronse os 32 graus en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras. Mañá continuará a influencia anticiclónica.